Күндіс сонсгчыда. Нептрүлган үгігін мандла зока жайсігін о повка зока гад батчолуна дуусын тост сайхан газыргих дугар үргіжлүүлі.